0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzeće predmet protiv poljskog državljanina osumnjičenog za vandalizam u Međugorju, budući da ga tereti za oštećenje ili rušenje vjerskih objekata, za što je predviđena kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Riječ je o krivičnom dijelu iz člana 145b krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a tužiteljstvo BiH najavilo je da će za osumnjičenog zatražiti određivanje pritvora. U Mostaru je vrelo i burno ljeto. Najnovija kriza je zbog 22 otkaza u poduzeću Komunalno. Ogorčeni radnici na protestu, oštra rasprava vlasti, inspekcija je utvrdila niz nepravilnosti. Nakon 28 godina rada u javnom poduzeću Komunalno, Edin Zukić dobio je otkaz. Jučer je zajedno s ostalim otpuštenim radnicima i brojnim građanima ispred gradske vijećnice tražio pravdu. Na bolovanju ste i dobijete papir o otkazu. Nemate više prava na liječenje ni na šta, a meni oporavak i dalje traje, rekao je bivši radnik javnog poduzeća Komunalno Edin Zukić. Radnici su uvjereni da njihov slučaj nije pravno, već isključivo političko pitanje. Tvrde da su otkazi rezultat političkih obračuna, a ne zakonitih procedura, te optužuju vršteljicu dužnosti direktorice za, kako kažu, selektivan odnos prema zaposlenima i način upravljanja poduzećem. U potresu magnitude 7,1 stupanj po Richteru, koji je pogodio područje u blizini grada Kumamoto u Japanu, poginulo je najmanje 13 ljudi, a spasitelji užurbano tragaju za preživjelima zarobljenima pod ruševinama, rekla je japanska premijerka Sanea Takaichi. Treće osnovno javno tužiteljstvo formiralo je predmet povodom krivične prijave protiv predsjednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića, koja je podnijeta nakon što su novinari N1 televizije otkrili da su za miting te stranke u Areni građani za prisustvo na skupu isplaćivani novcem na ruke krajem 3. mjeseca ove godine. Krivičnu prijavu podnio je predsjednik Demokratske stranke Srđan Milivojević nakon što su novinari otkrili i dokumentirali kako izgleda regrutacija statista za prisustvo na mitingu vladajuće stranke u Areni i isplata dnevnica na ruke. Ukrajinski predsjednik Zelenski i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump razgovarali su o jačanju ukrajinske protivzračne obrane od ruskih raketnih napada tijekom sastanka u Bijeloj kući jučer. Predsjednik i ja razgovarali smo o licencama za proizvodnju presretača Patriot, kao i o nekoliko drugih ideja koje bi mogle biti od pomoći, napisao je Zelenski na mreži X nakon sastanka, referirajući se na obećanu licencu prema kojoj bi se ove protivzračne rakete Patriot od ključne važnosti proizvodile u Ukrajini.
1: Sport.
0: Nogometaši Dinama plasirali su se u 3. pretkolo Lige prvaka nakon što su u uzvratu u Zagrebu slavili u produžetku protiv švicarskog Tuna s 3-2. Ovom pobjedom Dinamo je osigurao nastup u konferencijskoj ligi.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, dnevna od 28 do 34, na jugu do 39 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

7 sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji i prijepodnevni program na valove ORV-a. Sa vama danas do 13 sati bit će taj čiji. Svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan, svakako uz obiteljski radio Valentino.

Dani punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak, Garevac, Modriča.

sada ćemo da vidimo kakvo je stanje na cestama ovog jutra. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduka, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u predsajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanca Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti i pod Romanija Sumbulovac, Prijevoj Romanija, uspon iz pravca pod Romanije saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mližnica i Konjic-Jablanca-Ribički most. Danas i sutra u vremenu od 8 do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača doće do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica na dionici Hankola-Stričići. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcem Hankola-Ledence-Stričići. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. 7 sati i 20 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

sada gledamo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 12 sati radarska u mjestu Nemila, općina Zenica. Od 8 do 11 sati radarska u Piljužićima, općina Tešanj. Do 11.30 radarska kontrola u Liješnici, općina Maglaj. Do 11 sati u Mravićima, općina Dobo Jug. Od 8 do 12 sati radarska u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 8 sati radarska u mjestu Uroža, općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Do 9 sati i 30 minuta radarska u Donji Vukovijama, općina Kalesija. Od 8 do 9 sati radarska u centru Teočaka. Od 8 do 9 sati radarska kontrola na cesti Zvornik-Priboj.

duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Novo otvorený salón namještaja na novoj lokaciji. Oglavi na ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.

tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzet će predmet protiv poljskog državljanina osumnjičenog za vandalizam u Međugorju, budući da ga tereti za oštećenje ili rušenje vjerskih objekata, za što je predviđena kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Riječ je o krivičnom djelu iz člana 145b Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a tužiteljstvo BiH najavilo je da će za osumnjičenog zatražiti određivanje pritvora. U Mostaru je vrelo i burno ljeto. Najnovija kriza je zbog 22 otkaza u poduzeću Komunalno. Ogorčeni radnici na protestu, oštra rasprava vlasti, inspekcija je utvrdila niz nepravilnosti. Nakon 28 godina rada u javnom poduzeću Komunalno, Edin Zvukić dobio je otkaz. Jučer je zajedno s ostalim otpuštenim radnicima i brojnim građanima ispred gradske vijećnice tražio pravdu. Na bolovanju ste i dobijete papir o otkazu. Nemate više prava na liječenje ni na šta, a meni oporavak i dalje traje, kaže Edin. Radnici su uvjereni da njihov slučaj nije pravno, već isključivo političko pitanje. Tvrde da su otkazi rezultat političkih obračuna, a ne zakonitih procedura, te optužuju vršiteljicu dužnosti direktorice za, kako kažu, selektivan odnos prema zaposlenima i način upravljanja poduzećem. U potresu magnitude 7,1 stupanj po Richteru, koji je pogodio područje u blizini grada Kumamoto u Japanu, poginulo je najmanje 13 ljudi, a spasitelji užurbano tragaju za preživjelima zarobljenima pod ruševinima, rekla je japanska premijerka Sanae Takaichi. Treće osnovno javno tužiteljstvo formiralo je predmet povodom krivične prijave protiv predsjednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića, koja je podnijeta nakon što su novinari N1 televizije otkrili da su za miting te stranke u areni građani za prisustvo na skupu isplaćivani novcem na ruke krajem 3. mjeseca ove godine. Krivičnu prijavu podnio je predsjednik Demokratske stranke Srđan Milivojević nakon što su novinari otkrili i dokumentirali kako izgleda rekrutacija statista za prisustvo na mitingu vladajuće stranke u areni i isplata dnevnica na ruke. Ukrajinski predsjednik Zelenski i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump razgovarali su o jačanju ukrajinske protivzračne obrane od ruskih raketnih napada tijekom sastanka u Bijeloj kući jučer. Predsjednik i ja razgovarali smo o licencama za proizvodnju presretača Patriot, kao i o nekoliko drugih ideja koje bi mogle biti od pomoći, napisao je Zelenski na mreži X nakon sastanka, referirajući se na obećanu licencu prema kojom bi se ove protivzračne rakete Patriot od ključne važnosti proizvodile u Ukrajini.
1: Sport.
0: Nogometaši Dinama plasirali su se u 3. pretkolo Lige prvaka nakon što su u uzvratu u Zagrebu slavili u produžetku protiv švicarskog Tuna s 3-2. Ovom pobjedom Dinamo je osigurao nastup u konferencijskoj ligi.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, dnevna od 28 do 34, na jugu do 39 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Ovo je moje radio.
2: Volim pit

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
2: RV Radio.
3: Najbolji u eteru.
4: Connection Extra.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Ovo je moje radio. Radio Vokal.

0: Slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.
1: Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole do 12 sati i radarska u Nemiloj, općina Zenica. Do 11 sati u Piljužićima, općina Tešanj. Do 11 sati i 30 minuta radarska kontrola u Liješnici, općina Maglej. Do 11 sati u Mravićima, općina Doboj Jug. Do 12 sati radarska kontrola u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla Sarajevo. Od 9 do 10 sati radarska vas čeka u Banović selu, općina Banovići. Do 9 sati i 30 minuta radarska u Donjim Vukovijama, općina Kalesija. Do 9 sati radarska u centru Teočaka. Također do 9 sati radarska na cesti Zvornik Priboj. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačići i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. 8 sati i 31 minut. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Zemljotres jačine 3,1 stupanj po Richterovoj skali zabilježen je rano jutros u blizini Sarajeva. Iako se radilo o slabijem potresu, podrhtavanje tla uznemirilo je brojne građane glavnog grada i okoline. Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra, potres je registriran u 4 sata i 21 minut. Ronald Johnson je dobio potpunu podršku State Departmenta za imenovanje na poziciju ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, a na svojoj stranici su objavili njegove kompetencije za ovo diplomatsko imenovanje. Hrvatski olimpijski odbor održava danas 81. sjednicu Skupštine, koja će prema okolnostima sazivanja biti izvanredna, a prema sadržaju dnevnog reda izborna. Naime, Hrvatski olimpijski odbor bi danas trebao dobiti 4. predsjednika u gotovo 35-godišnjoj povijesti, nakon što je s te pozicije usred afere Pavlek otišao Zlatko Mateša. Advokatska komora Srbije pozvala je sve advokate da do daljnjeg ne učestvuju u programu televizije Informer zbog targetiranja advokatice Jane Ačimović-Planojević, jednog od branitelja oštećenih prilikom policijske brutalnosti u Valjevu prošle godine. Ona za N1 ističe da je uplašena i zabrinuta za svoju bezbjednost, jer su laži koje se plasiraju o njoj i njenoj obitelji jezive i gnusne. Američki predsjednik Donald Trump rekao je kasno sinoć da su njegovi sastanci s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim i izraelskim premijerom Netanjahuom bili pozitivni. U odvojenim kratkim objavama na društvenoj mreži Trump je naveo da je s obojicom razgovarao o različitim temama, ne navodeći detalje.
1: Sport.
0: Mogućnost da Vinicius ovog ljeta napusti Real Madrid posljednjih tjedana bila je jedna od glavnih tema europskog prijelaznog roka, ali čini se da je priča dobila rasplet. Kako ekskluzivno prenosi Sky Sport, kraljevski klub nema namjeru prodati brazilskog reprezentativca, uprkos ozbiljnom interesu Arsenala, te je uvjeren da će uskoro postići dogovor s igračem oko novog višegodišnjeg ugovora.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 39 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentino.

0: Etno restoran Dudin konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin konak Garevac Modrića.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Obiteljski
1: radio
0: Valentino.
2: Yo, Johnny, give me the bass.

Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,1.

0: Zemljotres jačine 3,1 stupanj po Richterovoj skali zabilježen je rano jutros u blizini Sarajeva. Iako se radilo o slabijem potresu, podrhtavanje tla uznemirilo je brojne građane glavnog grada i okoline. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, potres je registriran u 4 sata i 21 minut. Ronald Johnson je dobio potpunu podršku State Departmenta za imenovanje na poziciju ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, a na svojoj stranici su objavili njegove kompetencije za ovo diplomatsko imenovanje. Hrvatski olimpijski odbor održava danas 81. sjednicu Skupštine, koja će prema okolnostima sazivanja biti izvanredna, a prema sadržaju dnevnog reda izborna. Naime, Hrvatski olimpijski odbor bi danas trebao dobiti 4. predsjednika u gotovo 35-godišnjoj povijesti, nakon što je s te pozicije usred afere Pavlek otišao Zlatko Mateša. Advokatska komora Srbije pozvala je sve advokate da do daljnjeg ne učestvuju u programu televizije Informer zbog targetiranja advokatice Jane Ačimović-Panojević, jednog od branitelja oštećeni prilikom policijske brutalnosti u Valjevu prošle godine. Ona ističe da je uplašena i zabrinuta za svoju bezbjednost, jer su laži koje se plasiraju o njoj i njenoj obitelji jezive i gnusne. Američki predsjednik Donald Trump rekao je kasno sinoć da su njegovi sastanci s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim i izraelskim premijerom Netanjahuom bili pozitivni. U odvojenim kratkim objavama na društvenoj mreži Trump je naveo da je s obojicom razgovarao o različitim temama, ne navodeći detalje.
1: Sport.
0: Mogućnost da Vinicius ovog ljeta napusti Real Madrid posljednjih tjedana bila je jedna od glavnih tema europskog prijelaznog roka, ali čini se da je priča dobila rasplet. Kako ekskluzivno prenosi Sky Sport, kraljevski klub nema namjeru prodati brazilskog reprezentativca uprkos ozbiljnom interesu Arsenala, te je uvjeren da će uskoro postići dogovor s igračem oko novog višegodišnjeg ugovora.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 39 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.

0: etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

10 sati i 8 minuta. Slušate prije podnevni program na valovima ORV-a. Trenutačna temperatura zraka u zemlji Valentino 26 stupnjeva Celzijevi. Biće vruće. A kakav će dan da nam bude, sada ćemo da vidimo šta kaže horoskop. Čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Na emotivnom planu otvaraju se mogućnosti za iskrene razgovore i dublje povezivanje. Stare sumnje postupno se razgrađaju, a osjećaj bliskosti postaje snažniji. Neočekivani znak pažnje može donijeti toplinu i novu dimenziju u postojećim odnosima. Na poslovnom području primjećuje se veća odlučnost i spremnost za ostvarenje važnih ciljeva. Prilike koje su neko vrijeme bile skrivene izlaze na površinu. Uloženi trud počinje biti i prepoznat, a nova suradnja može donijeti zanimljive rezultate. Energetska razina postupno raste i vraća se osjećaj unutarnje ravnoteže. Naglašena je potreba za skladom između obveza i odmora. Tijelo šalje jasne znakove o važnosti pravilnog ritma života. Bik. U ljubavnom odnosu bit će potvrđena odanost koja se do sad podrazumijevala, ali nije bila dovoljno jasno pokazana. Jedna nježna gesta mogla bi imati mnogo veće značenje nego što će se u početku činiti. Slobodnim bikovima bit će privučena pažnja osobe koja djeluje smireno, ali i za sebe skriva zanimljivu priču. Biće dovršen zadatak koji je zahtijevao mnogo strpljenja i preciznosti. Pohvala ili znak priznanja mogli bi stići iz neočekivanog smjera. U financijama će biti naglašena stabilnost, premda će se pojaviti iskušenje povezano s većom kupnjom. Tijelu će biti potreban sporiji tempo i više vremena za oporavak. Osjetljivost vrata, ramena ili leđa mogla bi biti povezana s nakupljenim stresom. Pred kraj dana bit će osjetno poboljšano raspoloženje.

blizanci. Razmjena misli i emocija postaje središnja tema. Moguće je otkrivanje novih osjećaja kroz razgovore koji mijenjaju dosadašnju sliku odnosa. Privlačnost se pojačava kroz iskrenost i spontanost. Nove informacije i ideje dolaze u pravom trenutku. Kreativnost je naglašena, a sposobnost povezivanja različitih mogućnosti donosi prednost. Jedna poslovna situacija može se razviti brže nego što se očekivalo. Mentalna energija je snažna, ali zahtijeva ravnotežu. Osjećaj ubrzanog ritma može biti zamijenjen potrebom za opuštanjem. Obnova snage dolazi kroz mirnije trenutke i bolju povezanost sa sobom.

rak. Emotivne dubine dolaze do izražaja i otvaraju prostor za važne spoznaje. U odnosima se osjećaja veća potreba za iskrenošću i razumijevanjem. Prošle situacije mogu dobiti novo značenje i donijeti osjećaj olakšanja. Na poslovnom planu ističe se sposobnost stvaranja stabilnih temelja. Neki raniji napori počinju pokazivati vidljive rezultate. Povjerenje drugih osoba može biti dodatno učvršćeno. Osjećaj unutarnje ravnoteže postaje snažniji. Povećana emocionalna osjetljivost donosi bolje razumijevanje vlastitih potreba. A razdoblje pogoduje obnovi energije i pronalasku mira. Slušamo jednu pjesmicu, nakon nje nastavljamo sa horoskopom 10 sati 13 minuta. Ostanite na istom.

Nastavljamo sa horoskopom, stigli smo do lavova. Privlačnost i osobna karizma dolaze posebno do izražaja. Pažnja koja je dugo bila usmjerena prema drugima vraća se kroz lijepe emotivne trenutke. Moguće je stvaranje odnosa koji donosi više radosti i samopouzdanja. Ambicije se povećavaju, a želja za isticanjem postaje snažnija. Jedan projekt ili ideja mogu privući zasluženu pažnju. Rezultati rada postaju vidljiviji i otvaraju prostor za nove mogućnosti. Povećana životna energija donosi osjećaj snage i pokreta. Organizam pokazuje potrebu za ravnotežom između aktivnosti i odmora. Pozitivne promjene u raspoloženju mogu biti posebno izražene.

Djevica, u ljubavi se stvaraju uvjeti za dublje razumijevanje i mirnije odnose. Sitni znakovi pažnje dobivaju veliko značenje. Emotivna stabilnost postaje važnija nego prije. Detalji i preciznost donose prednost na radnom području. Jedna odluka može imati dugoročan utjecaj na profesionalni razvoj. Organiziranost i odgovornost dolaze do izražaja. Naglašena je potreba za skladom između uma i tijela. Umor iz prethodnog razdoblja postupno se smanjuje. Osjećaj kontrole nad svakodnevnim obvezama donosi dodatnu sigurnost.

Vaga. Romantična atmosfera postaje izraženija i donosi lijepe emotivne trenutke. Neriješena pitanja mogu biti sagledana iz potpuno nove perspektive. Harmonija se ponovno uspostavlja kroz razumijevanje. Suradnje i kontakti imaju posebno važnu ulogu. Jedna poslovna prilika može se pojaviti kroz neočekivan razgovor. Kreativna rješenja donose prednost u situacijama koje su ranije djelovale složeno. Ravnoteža i osjećaj unutarnjeg sklada dolazi u prvi plan. Energija se obnavlja kroz mirnije aktivnosti. Pozornost prema vlastitim potrebama donosi pozitivne promjene.

Škorpion. Duboke emocije postaju snažnije i otkrivaju skrivene slojeve odnosa. Intenzivni osjećaji mogu donijeti važna unutarnja otkrića. Povjerenje se gradi kroz iskrene trenutke. Na poslovnom planu dolazi do promjene perspektive i novih uvida. Strateško razmišljanje omogućuje pronalazak rješenja za složene situacije. Jedan potez može otvoriti vrata prema značajnom napretku. Obnavlja se unutarnja snaga i osjećaj emocionalne stabilnosti. Stare napetosti postupno gube svoj utjecaj. Tijelo pokazuje znakove oporavka i veće otpornosti. Slušamo još jednu pjesmicu, nakon je idemo u završnicu horoskopa 10 i 30. Ostanite na istim valnim duljinama.

sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. Potreba za slobodom i iskrenim emocijama postaje naglašena. Nova iskustva mogu donijeti osvježenje u ljubavnom području. Optimizam privlači zanimljive susrete i pozitivnu energiju. Otvaraju se mogućnosti povezane s učenjem, putovanjima ili novim projektima. Entuzijazam postaje pokretačka snaga. Jedna ideja može prerasti u nešto mnogo značajnije. Povećava se osjećaj životnog elana i pokretačke energije. Promjene raspoloženja postaju lakše kontrolirane. Tijelo pozitivno reagira na skladniji način života.

jarac. Stabilnost i ozbiljniji osjećaj dolaze u središte pažnje. Odnos se grade na povjerenju i osjećaju sigurnosti. Jedan iskren trenutak može imati dugotrajan emotivni učinak. Ambicije dobivaju novi zamah, a ostvarenje ciljeva postaje bliže. Uloženi rad počinje donositi konkretne rezultate. Moguće je priznanje za trud koji je dugo bio nezapažen. Postupno se vraća osjećaj fizičke i mentalne snage. Naglašena je važnost unutarnjeg mira. Stabilni ritam donosi više energije tijekom dana.

Vodenjak. Neočekivani emotivni trenuci mogu promijeniti dosadašnji pogled na odnose. Posebna povezanost ostvaruje se kroz razumijevanje različitosti. Sloboda i bliskost pronalaze skladniju ravnotežu. Inovativne ideje dolaze u prvi plan i privlače pažnju. Kreativna rješenja mogu biti ključ uspjeha. Promjene koje su se ranije činile neizvjesnima sada izgledaju mnogo povoljnije. Mentalna svježina postaje izraženija. Dolazi do oslobađanja od nekih starih opterećenja. Osjećaj lakoće i obnove energije prati ovaj dan.

i ostale su ribe. Intuicija postaje snažan vodič kroz emotivne situacije. Duboka povezanost može biti ostvarena bez mnogo riječi. Osjećaji koji su dugo bili potisnuti izlaze na površinu. Kreativnost i mašta donose nove mogućnosti. Jedna neobična ideja može privući pozitivnu pažnju. Poslovne okolnosti postupno se mijenjaju u povoljnijem smjeru. Unutarnji mir postaje važan izvor energije. Emocionalna ravnoteža pozitivno utječe na opće stanje. Razdoblje donosi spoznaje koje mogu pomoći u boljem razumijevanju vlastitih potreba. I to bi bilo sve za danas što se tiče horoskopa. Nadam se da će vam po horoskopu biti lijep i uspješan ovaj dan. Svakako, ostanite uz obiteljski radio Valentino, sada je 10 sati 28 minuta.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.5.

0: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo uputio je dopis vladi kantona Sarajevo i resornoj ministrici Naidi Hota Muminović, upozoravajući da su prekršene odredbe kolektivnog ugovora jer pregovori nisu započeti na vrijeme. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine, kantonalni odbor kantona Sarajevo, uputio je zvanični dopis vladi kantona Sarajevo, premijeru Nihadu Uku i ministrici za odgoj i obrazovanje Naidi Hota Muminović, u kojem zvanično najavljuju proteste i štrajk u vrtićima i osnovnim školama za 9. mjesec. Na dnevnom redu 117. sjednice Vijeća ministara, koja je zakazana za sutra, jedna od točaka je i zahtjev za sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine za Iliju Perekopskog. Perekopski je jedan od najpoznatijih osnivača ruskih društvenih mreža VK i Telegram, pri čemu je u bliskim odnosima s vlasnikom Telegrama Pavelom Durovom, s kojim je studirao, a na čije ime je ruska obavještajna služba u utorak raspisala potjernicu. USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv četvorke okrivljene za pogodovanje u provedbi javnih natječaja za radove na održavanju prometnica, među kojima su bivši čelnik Hrvatskih cesta Josip Škorić i direktor sektora za promet u Hrvatskim autocestama Silvio Čamber. Izraelski ministar obrane Izrael Katz uputio je direktno i oštro upozorenje turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu protiv širenja vojne uloge Turske u Siriji, poručivši mu da se ne kači s Izraelom. Katz je naglasio da bi pokušaj ograničavanja izraelskih vojnih operacija mogli dovesti Tursku u direktan sukob sa Tel Avivom, upoređujući situaciju s nedavnim vojnim okršajima koje je Izrael imao s Iranom, te upozorivši Ankaru da svoju zemlju ne dovodi u istu poziciju. Državljanima Rusije, Bjelorusije, Turske, Saudijske Arabije, kao i određenim kategorijama putnika iz Kine, od 1.11. ove godine za ulazak i boravak u Crnoj Gori bit će potrebne vize, piše Radio Televizija Crne Gore. Kako se navodi, donošenjem te odluke crnogorska vlast je ispunila jedno od završnih mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24. Pravda, sloboda i sigurnost u pristupnim pregovorima s Europskom unijom i ispunila jednu od ključnih obveza iz reformske agende.
1: Sport.
0: Schalke je danas službeno potvrdio da će igrati prijateljsku utakmicu protiv najtrofejnijeg svjetskog nogometnog kluba Real Madrida. Schalke se priprema za povratničku sezonu u Bundesligu nakon što je 3 godine taborio u Cvajti. No, na klupu je stigao bosansko-hercegovački stručnjak Miron Muslić i preporodio ekipu, te je u svojoj prvoj sezoni vratio u elitu. Za nešto više u Bundesligi treba će vremena i pojačanja, a ekipa se sprema za početak nove sezone. Uoči početka sezone zakazan je apsolutni spektakl i dolazak Real Madrida.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 39 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035

tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

11 sati i 27 je minuta. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 12 sati radarska u mjestu Nemila, općina Zenica. Do 14.30 radarska u Šijama, općina Tešanj. Do 15 sati radarska kontrola u mjestu Misurić i općina Maglaj. Do 14.30 radarska na cesti Matuzić i Karuše, općina Doboju. Do 12 sati radarska u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 12 sati i 30 minuta radarska u Donjem Lukavcu, općina Gradačac, cesta Gradačac-Ormanca. Do 12 sati radarska u Špionici, općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Do 12 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 12 sati radarska kontrola na cesti Sapna-Kalesija. U Brčko distriktu do 13 sati radarska na cesti Brod-Bukvik. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Zubci, a na graničnom prijelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prijelazima Doljane i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želim sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

samostalný syndikát osnovnog obrazovania i odgoja Federácie Bosne i Hercegovine, kantonalný odbor kantona Sarajevo. Uputio je zvanični dopis vladi kantona Sarajevo, premijeru Nihadu Uku i ministrici za odgoj i obrazovanje Naidi Hota Muminović, u kojem zvanično najavljuju proteste i štrajku u vrtićima i osnovnim školama za 9. mjesec. Na dnevnom redu 117. sjednice Vijeća ministara, koja je zakazana za sutra, jedna od točaka je zahtjev za sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine za Iliju Perekopskog. Perekopski je jedan od najpoznatijih osnivača ruskih društvenih mreža VK i Telegram, pri čemu je u bliskim odnosima s vlasnikom Telegrama Pavelom Durovom, s kojim je studirao, a na čije ime je Rusko obavještajna služba jučer raspisala potjernicu. USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv četvorke okrivljene za pogodovanje u provedbi javnih natječaja za radove na održavanju prometnica, među kojima su bivši čelnik Hrvatskih cesta Josip Škorić i direktor sektora za promet u Hrvatskim autocestama Silvio Čamber. Izraelski ministar obrane Izrael Katz uputio je direktno i oštro upozorenje turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu protiv širenja vojne uloge Turske u Siriji, poručivši mu da se ne krči s Izraelom. Katz je naglasio da bi pokušaje ograničavanja izraelske vojne operacije mogli dovesti Tursku u direktan sukob sa Tel Avivom, upoređujući situaciju s nedavnim vojnim okušajima koje je Izrael imao s Iranom, te upozorujuši Ankaru da svoju zemlju ne dovodi u istu poziciju. Državljanima Rusije, Bjelorusije, Turske, Saudijske Arabije kao i određenim kategorijama putnika iz Kine od 1.11. ove godine za ulazak i boravak u Crnoj Gori bit će potrebne vize. Kako se navodi, donošenjem te odluke crnogorska vlada je ispunila jedno od završnih mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24, pravda, sloboda i sigurnost u pristupnim pregovorima s Europskom unijom i ispunila jednu od ključnih obveza iz reformske agende.

0: sport.
1: Schalke je danas službeno potvrdio da će igrati prijateljsku utakmicu protiv najtrofejnijeg svjetskog nogometnog kluba Real Madrida. Schalke se priprema za povratničku sezonu u Bundesligu nakon što je 3 godine tavorio u Cvajti. No, na klupi je stigao bosansko-hercegovački stručnjak Miron Muslić i preporodio ekipu te u svojoj prvoj sezoni vratio u elitu. Za nešto više u Bundesligi trebat će vremena i pojačanja, a ekipa se sprema za početak nove sezone. Uoči početka sezone zakazana je apsolutni spektakl i dolazak Real Madrida.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab na jugu i jugozapadu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 39 stupnjeva Celzijevih.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

Passat, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Raspored radarskih kontrola do 14 sati i 30 minuta radarska u Šijama, općina Tešanj. Do 15 sati u mjestu Misurići, općina Maglaj. Do 14.30 radarska na cesti Martuzići Karuše, općina Doboj Jug. Do 16 sati radarska u mjestu Dolovi, općina Olovo, cesta Tuzla Sarajevo. Do 13.40 radarska u mjestu Vučkovci, općina Gradačac, cesta Gradačac Ormanca. Od 13 do 14 radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Od 13 do 14 radarska u mjestu Husejnović i općina Teočak. Od 13 do 14 radarska kontrola na cesti Zvornik Priboj. Do 13 radarska u Brčko distriktu na cesti Brod Bukvik. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Zubci, a na graničnom prijelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prijelazima Doljane i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put.

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: kontra Splita.
1: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
2: Novo INA Classmaster gorivo.
1: Zvuči baš moćno.
2: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
3: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: U prostorijama kantonalnog javnog komunalnog poduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo je tijekom noći došlo do krađe, a policija utvrđuje razmjeru štete. Kako je potvrđeno iz operativnog centra Ministarstva unutarnjih poslova kantona Sarajevo, prijava krađe im je stigla jutros u 7 sati i 28 minuta, a riječ je o prostorijama Vika, koje se nalaze u ulici Jaroslava Černija u općini Stari Grad. Policijski službenici policijske postaje Čitluk pritvorili su jučer 31-godišnjeg državljana Poljske zbog sumnje da počinio više kaznenih djela, uključujući oštećenje vjerskih objekata i izazivanje mržnje na području Međugorja. Kako je priopćeno iz Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, Čitlučka policija je jučer oko 20 sati od kolega iz policijske uprave Ljubuški preuzela osobu inicijala BVK, rođen 1995. godine, inače poljskog državljanina. Nakon preuzimanja osumnjičeni je lišen slobode te je zadržan u službenim prostorijama policijske stanice Čitluk. Udruga Glas poduzetnika poručila je danas da neće više dopustiti konstantno pogoršavanje uvjeta za pojedine segmente samostalnih djelatnosti, apostrofiravši solidarnost sa paušalcima kojima će rasti davanje državi i najavivši prosvjed za jesen. U kontekstu najavljenog podizanja poreznog opterećenja za dio paušalnih obrtnika, predsjednik udruge Glasa poduzetnika Bruno Samardžić poručio je da su solidarni s njima, a posjetio je i na prikupljeni oko 40.000 potpisa protiv najavljenih vladinih mjera. Njemački proizvođač automobila BMW ukinut će 8.000 radnih mjesta širom svijeta, a broj radnih mjesta bit će smanjen kroz prirodnu fluktuaciju osoblja i program dobrovoljnog otpuštanja u Njemačkoj, rekli su izvori za DPA danas. Program otpuštanja trebao bi trajati od 10. mjeseca ove godine do kraja iduće godine i namijenjen je svim zaposlenicima u Njemačkoj koji nisu direktno uključeni u proizvodnju. Oko 84.000 od 154.000 zaposlenih kompanije radi u Njemačkoj. Putnici koji su zapeli na brodu na Dunavu bez dovoljno vode za piće su evakuirani. Svih 186 putnika kruzera koji se jučer nasukao na Dunavu oko 25 km iznad Vidina evakuirano je, objavilo je Bugarsko ministarstvo unutarnjih poslova. Brod granične policije jučer je obavio ukupno 20 putovanja kako bi ih prevezao.
1: Sport.
0: Iskusni engleski napadač Danny Welbeck nalazi se na domak povratka u Chelsea nakon što je Brighton dao dozvolu 35-godišnjem nogometašu da obavi ljekarske preglede prije realizacije transfera. Ukoliko sve protekne prema planu, Welbeck će potpisati dvogodišnji ugovor i narednog tjedna će se priključiti novim suigračima na pripremama u Hong Kongu. Dolaskom Xabi Alonsa na klupu Chelsea promijenila se i transfer politika londonskog kluba.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab na jugu i jugozapadu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 39 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.

13:05 je, poštovani slušatelji, i to bi bilo sve u današnjoj smjeni broj 1. Sa vama u 7 sati do sada bio je Tai Chi. Ja vam želim ugodno i lijepo popodne. Naravno, čuvajte se ovih vrućina, visokih temperatura. Svako dobro i do slušanja.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Rock ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

0: The Connection.
1: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
2: Obiteljski
3: radio.
2: Valentino.

prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: look at my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Tražite kvalitetnu Alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
2: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i Alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svaki

danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Kona Baruž, Donji Hrgovi. Redah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Kona Baruž, Donji Hrgovi.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Da i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac www.voker.ba.

tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

Alphard, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brčko.
1: Obiteljski radio Valentino.

i supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti, 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

0: U prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.